Struje neće imati dio naselja Fojbon oko broja 18 danas od 8.30 do 10 sati. To su jedini najavljeni radovi za